7 Karakadakom, sehingga tanggal 31 Karakadakom, yaitu akhir bulan ini. Sejak daripada tanggal 1 hari yang pertama untuk bulan Karakada hingga siapa hari yang terakhir bulan Karakada, siapa je pukul 11.59 minit hak tanggal 31. Gitu, pihak apa yang panggil projek ataupun kerongkahan Grab sekolah ni, dia nak bagi tu bit dua kategori lah ataupun dua perapet, iaitu tunkan seksa, peringkat mahawitalai ataupun peringkat universiti lah, dan juga moda-moda untuk beli alat pengajian untuk pelajar sekolah rendah ataupun anubahan pratom gitu. Untuk kita main tengok moda untuk nak belajar untuk nak belajar peringkat universiti ataupun peringkat mahawitalai, 4 tahun tu pihak Grab pun dia beri modal sebanyak netun untuk pelajar peringkat universiti lah ataupun sekolah tinggi lah radak perenjatri, yang mana siapa-siapa boleh modal untuk buat belanja dalam hal pengaji sebanyak

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengistiharan stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawata Jala

Sekolah harian masa ni di masa berehat peminat dah boleh kita dapat dengan khabar berita daripada gelombang FM 95 MHz dan sayang radio Sarta Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je dah duk buat gapo masalah ni boleh kita dapat dengan khabar berita tak apa hubungnya pun boleh juga dah dengan tukar khabar berita 073-203-583. Dan satu cara hari ini saya jemput dengan rokok. Rokok ni ada rokok hak masalah ni ada rokok faifa ataupun rokok api. Ataupun orang panggil atau pot. Hak duk bunyi daripada anak cucu kita werung-werung lah ni. Duk isak. Jadi bahaya dengan tubuh badan dia. Satunya dengan rokok faifa ni ataupun rokok pot ni, rokok api ni, ia mari dengan nikotin. Nikotin ni jadi satu jenis hak san daripada dalam rokok ataupun rokok api hak kita duk bakar. Isak nikotin ni satunya jadi bahaya kepada tubuh badan kita juga. Sebab apa? Sebab ia jadi satu jenis diduduk dalam dadah pun wiwak tubuh badan kita jadi nyakit banyak. Iaitulah kalau hak boleh tahap. Weti boleh weti untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dah, boleh kita dah boleh dengar orang tepi-tepi kata sebab apa? Sebab orang tepi tak ada isak tapi tak ada serak, tak ada isak tapi mi asak dia. Mi asak dia jadi bahaya kepada tubuh badan dia juga dah. Dengan nikotin ni jadi satu jenis diduduk dalam rokok. Patu yo kalau serak kedah isak kedah ya jadi mari rit dia tu mari banyak sangat lepas kita seokok kedah jadi ia masuk sapa otak kita selalu iaitu jadi jenis san keratun ia nak jadi buka pada keratun san pasal di pada dalam otak kita nak buat kita rasa ponklai ni berehat jadi ia berehat tetapi masuk lagi di pada tubuh badan kita. Kita ko bakar jadi ko lekat. Bo kita lekat kita nak tak si nak isak lah jadi payah. Iaitu kalau jauh boleh jauh yang ngeduk isak kok. Tu dialah hak ni di pada rokok faifa ataupun rokok api ni tanyo gato selamat kedok kepada tubuh badan kita. Molek kedok kepada tubuh badan kita. Goyak boleh lalu kata tak malas. Tak malas dengan tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab daripada rokok api ni, ia ada nikotin. Daripada rokok biasa kita duk isap tu, ia ada juga nikotin. Tapi daripada rokok api ni, ia ada banyak sikit. Lepas tu, lepas nikotin tu, ia ada san. Lain-lain lagi hak yang dibahaya kepada tubuh badan kita. Ataupun pada satu jenis, hak jadi bahaya dengan pada lohak nak ia masuk di capo juga di pada dalam rokok. Hak yang takut selalu deh ia tubik mari ia buat mari we molek we waso kita tengok dah we waso werung tengok dah ada dah jadi was jadi kena ada lah kena isak buat isak lah waso te gitu bukan deh peminat deh. Iaitu jagalah pada anak cucu kita, ada werung kita, we jauh kepada jenis hak yang didadah di masa lalu ni. Hati dah. Hak ni lah saya jemput we kepada adik kakak kita di pada rongeng high school. Dan masa ni kita masuk rehat.

การพัฒนาชุมชนปมินะRio Jepun, pereka bentuk, pereka fesyen muda dan juga semualah orang-orang baru ataupun orang, semua rakyat Thai dah menyertai pertandingan reka bentuk partai. Gitu. Temanya yang desainer ataupun apa partai sai hai senuk run mai 2569.Gitu pemina hadiahnya katanya lebih 100,000 pemina piyo minat-minat kok fashion berakhir design ni boleh pemina gitu dah untuk apa orang panggil mengikuti bengkel apa orang panggil peserta berpeluang memenangi jumlah hadiah keseluruhan lebih 115,000dan juga lagi serta mengikuti bengkel kos bersama pereka fesyen terkenal di peringkat kebangsaan ataupun pertana taksa dengan ong kuam ru kan ok bap ni krap gitu daripada desain yang terkenal lah desain cedang gitu untuk nak tamah ke ilmu ataupun nak meningkat ke apa yang panggil firma kita tu juga peminat untuk apa dia panggil kelayakan penyertaan lah ataupun guna sombat tu peminat tak kira lah pengeluar dan juga usahawan otop dalam kategori kain dan juga pakaian ataupun perapet pak dan kereng tengkai dan juga pelajar pun boleh peminat pelajar tak kira lah duk belajar perekat mana dah nak kerja nak seksa dah dan juga rakyat belakang lah dewasa ataupun run pelajar tua pai gitu untuk ngan kai peminat lagu mana ngan kai dan juga lakin untuk nak hantar pun ngan kita tu santunya pap sket pap sket gitu kita ok bab sudah baju ataupun cut hak kita nak jahit tu boh dalam kertas lepas tu kita sket pap besar mana besar kanat A3 daripada tak lebih tak rendah pada 3 cup dan juga mood board kita kena buat satu reboard ataupun mood board dah sedang nak kit baju hak kita nak kerat nak jahit tu 3 cup dan juga pilih tempat lah siapa-siapa nak semak boleh pilih semak tak kira lah dalam 6 jangkat ataupun wilayah gitu boleh pilih lah wilayah satu wilayah saja gitu peminat katanya apa dia panggil hadiahnya tak apa dia panggil jumlah hadiah keseluruhan tak lebih daripada 115,000 peminat gitu untuk rakyat wela ataupun tempoh pendaftaran peminat sejak daripada hari ini hingga tanggal 20 Julai ataupun 20 Karakadakom siapa-siapa nak semak boleh ataupun siapa-siapa nak daftar bolehlah pergi semak di Samlangan Pertanah Cumcun Jangwat gitu pia duk jala duk taning duk menara gi hubungi di Samlangan Pertanah Cumcun Jangwat pia duk jahit baju dah pia duk berasa nak ok bab weh rasa nak trophy mer nak rasa tewah nak rasa nak taning boleh kita ikuti bersama dah supaya kita boleh trophy mer gitulah tu sekarang ni kita rehat dululah seketika kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhirlah untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan Anasik dulu seketika.

0: Sarawak Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

amat ibadat daripada dunia ni we kepada adik kakak kita ataupun tubuh badan kita sendiri selamat daripada dunia ni. Dah, inilah saya jemput we kepada adik kakak kita daripada Ronge selamat petang. So ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada Ronge selamat petang.

Setengahnya stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata at Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Istihara, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu sejak masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okay.

Tuhare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawoto Jala.

mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikitpun tidak dizalimi.

Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.